ᱠᱨᱞᱟᱣ ᱥᱟᱢᱫᱵᱨᱟ ᱴᱷᱟᱨᱜᱩᱴᱟ ᱱᱚᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱤᱞ ᱞᱟᱨᱜᱩᱞ ᱧᱡᱟᱥᱤᱨᱟ ᱞᱟᱨᱜᱩᱞ ᱢᱵᱚᱢᱞᱟ ᱠᱟᱫᱚᱝ ᱪᱤᱱᱫᱟ ᱟᱨᱮᱱᱪᱤᱱ ᱴᱩᱠᱟ ᱥᱩᱠᱟ ᱥᱤᱭᱟᱢ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱝᱠᱤ ᱵᱚᱞᱚᱢᱵᱩ ᱥᱟᱜᱫᱤ ᱴᱤᱜᱨᱢ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱱᱡᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱦᱚᱢᱚᱠᱟ ᱱᱫᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱪᱷᱟᱨᱢᱟᱵᱩ ᱧᱟᱢᱱᱟ ᱢᱮᱯᱟᱨ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱠᱛᱚ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱤᱭᱟᱢᱚᱠ ᱠᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱦᱟᱪᱮᱢᱵᱚ ᱟᱨᱱᱟ ᱜᱟᱫᱩᱝ ᱟᱣᱞᱤ ᱤᱭᱟᱢᱞ ᱛᱩᱠᱥᱟ ᱪᱟᱢᱵᱚ ᱱᱤᱜᱤ ᱟᱨᱡᱮᱵ ᱜᱟᱹᱱᱤ ᱱᱤ ᱪᱮᱱᱫᱚ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱟᱨᱤ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱱᱫᱟᱢᱟᱨᱟ ᱟᱨᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱪᱮᱱᱛᱨᱤ ᱨᱡᱟᱯ ᱢᱟᱝ ᱥᱚᱝᱜᱩᱱ ᱩᱥᱠᱟᱣᱟ ᱪᱮ ᱥᱮᱱᱛᱱᱤ ᱱᱤ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱᱛᱚ ᱡᱮᱨᱤ ᱱᱤ ᱩᱥᱠᱟᱣᱟ ᱱᱫᱟᱢᱟᱛᱚ ᱛᱤᱥᱚᱜᱟ ᱱᱟᱱ ᱛᱟᱝᱡᱤ ᱛᱟᱫᱤ ᱠᱟᱞᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱟᱡᱟᱝ ᱫᱟᱢᱟᱜᱚ ᱪᱮᱛᱚᱱᱛᱤ ᱩᱜᱱᱤ ᱭᱟᱨᱟᱵ ᱡᱟᱭᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥᱟ ᱛᱟᱝᱡᱤ ᱱᱫᱟᱢᱟᱭ ᱪᱮᱫ ᱱᱩᱨ ᱡᱟᱵᱫᱤᱜᱨᱟ ᱠᱚᱴᱵᱨᱟ ᱥᱚᱱᱟᱠ ᱛᱚᱨᱛᱚᱱ ᱢᱟᱨᱛᱚᱠ ᱪᱟᱝ ᱢᱟᱜᱱᱩᱡᱤ ᱱᱡᱟᱢᱟ ᱠᱨᱞᱟᱣᱨᱟ ᱛᱷᱩᱱᱥᱟ ᱱᱤᱜᱟᱭᱟᱱ ᱛᱤᱜᱤ ᱪᱤᱱᱛᱵᱮ ᱤᱠᱩᱱᱩᱨ ᱠᱟᱯᱛᱮ ᱛᱷᱩᱪᱟ ᱜᱟᱨᱟᱴᱛᱚ ᱟᱱᱩᱝᱨ ᱪᱤᱱᱩᱜᱟ ᱱᱡᱚᱡᱟ ᱪᱷᱟᱢᱮᱴᱟ ᱥᱮᱣᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱛᱚᱱ ᱩᱱᱫᱚᱝᱜᱨ ᱡᱤᱜᱨᱤ ᱤᱡᱤᱛᱢᱡᱜᱟ ᱥᱤᱱᱩᱜᱟᱨ ᱡᱟᱯᱟ ᱢᱟᱥᱩᱝᱩᱨ ᱠᱟᱯᱛᱮ ᱱᱫᱟᱢᱟᱜ ᱥᱮᱨᱟ ᱠᱟᱱᱟᱝᱜ ᱥᱠᱮᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟᱭᱟᱝᱤ ᱪᱷᱮᱡᱤᱱᱛᱚ ᱢᱟᱨᱟ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱚᱱᱛᱟᱝᱜᱤ ᱭᱟᱥᱛᱟᱠᱷᱩᱞ ᱴᱷᱟᱪᱩᱝᱨᱟ ᱚ ᱟᱢᱨ ᱱᱤᱜᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱱᱫᱚᱝᱜᱟᱨ ᱡᱤᱨᱤ ᱱᱩ ᱛᱟᱢᱟ ᱴᱷᱟᱪᱩᱝ ᱛᱮ ᱱᱚᱢᱤ ᱪᱤᱜᱤᱨᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱡᱤ ᱡᱟᱥᱤ ᱜᱟᱭᱟ ᱴᱷᱟᱠᱩᱝ ᱪᱮᱛᱟᱣᱤ ᱥᱛᱟᱵᱛᱟᱜ ᱞᱤ ᱠᱷᱤᱥᱤ ᱥᱤᱠᱛᱟ ᱛᱟᱝᱛᱟᱝᱡᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱨᱡᱟᱠᱷᱩᱱ ᱪᱟᱱᱫᱩ ᱛᱤ ᱢᱚᱪᱚ ᱚᱨᱮᱱᱪᱤᱝ ᱪᱤᱝᱚ ᱢᱟᱫᱚᱱᱟ ᱦᱟᱨᱟᱱ ᱡᱩᱪᱤ ᱠᱩᱱᱩᱨ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱥᱩᱠᱴᱷᱟ ᱪᱮᱜᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱛᱟᱜᱟᱥᱟ ᱛᱟᱝᱡᱤ ᱭᱟ ᱪᱮᱠᱥᱤᱠᱚ ᱟᱣᱞᱟᱥᱛᱟᱝ ᱨᱤᱠᱷᱥᱡᱮᱭ ᱡᱟᱵᱟ ᱜᱟᱢᱚᱜ ᱢᱩᱜᱚ ᱛᱷᱩᱠᱛᱷᱩᱝ ᱜᱟᱱᱟᱱᱤ ᱪᱷᱚᱛᱟᱝ ᱪᱤᱠᱚ ᱪᱷᱟᱢᱟᱱ ᱴᱷᱚᱨᱚᱝ ᱴᱷᱚ ᱠᱷᱟᱭᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱪᱷᱤᱴᱷᱟ ᱱᱤᱥᱛᱚᱝ ᱞᱟᱜᱡᱤᱠ ᱜᱚᱨ ᱜᱮᱨ ᱛᱟᱝᱡᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱯᱷᱚᱴᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱝᱡᱩᱞ ᱠᱟ ᱱᱩᱨ ᱜᱟᱨᱤᱜᱨᱟ ᱠᱷᱤᱝᱜᱟᱴᱟ ᱡᱟᱫᱟᱴᱟ ᱟᱨᱟᱴᱟᱨᱟ ᱠᱩᱢᱥᱩᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱠᱷᱚᱞᱜᱮ ᱭᱩᱥᱩ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱢᱟᱪᱮᱯᱟ ᱪᱟᱢᱮᱯᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠᱚ ᱦᱩᱝᱜᱟ ᱛᱟᱭ ᱟᱨᱡᱩᱝ ᱜᱟᱡᱟᱞᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟᱥᱛᱟᱨᱟ ᱞᱟᱝᱤ ᱟᱨᱡᱤᱭᱟᱞᱱ ᱠᱷᱟᱛᱤ ᱱᱟᱢᱞᱟᱭᱟᱝ ᱟᱱᱟᱢᱯᱟᱴ ᱪᱮᱢᱯᱞ ᱵᱟᱢᱟᱜ ᱱᱟᱢᱞᱟᱭᱟᱝ ᱱᱩᱢᱵᱟᱵ ᱛᱟᱝᱪᱤ ᱡᱟᱜᱤ ᱟᱨᱡᱩᱝ ᱥᱚᱥᱚ ᱡᱚᱝᱥᱚᱝ ᱥᱚᱨ ᱡᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨᱟ ᱞᱚ ᱥᱚᱨᱜᱟ ᱥᱩᱠᱟ ᱡᱤᱜ ᱥᱟᱨᱫᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱠᱷᱤᱥᱤᱛᱢ ᱜᱮ ᱛᱤᱛᱮᱱᱮ ᱠᱟᱞᱟᱢᱟᱠ ᱡᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱛᱷᱚᱱᱤ ᱛᱤ ᱧᱮᱝᱜᱨᱟ ᱨᱟᱱᱨᱤᱝ ᱜᱟ ᱟᱨᱫᱟᱨ ᱜᱮ ᱤᱱᱤ ᱥᱟᱯᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱞᱤᱢ ᱜᱮ ᱢᱚᱢᱥᱚ ᱠᱩᱢᱟᱞᱟ ᱥᱤᱭᱟᱢ ᱛᱟᱛ ᱫᱟᱢᱤ ᱦᱚᱛᱟ ᱡᱤᱭᱟ ᱛᱷᱟᱢᱨ ᱠᱟ ᱥᱟᱨᱡᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱣ ᱟᱨᱜᱟᱵᱫᱤ ᱴᱷᱩᱨᱡᱞᱮ ᱢᱟᱴᱟ ᱚᱣᱟᱛᱨ ᱪᱷᱩᱝᱱᱟ ᱜᱮ ᱭᱟᱢᱞ ᱛᱟᱜᱨᱚᱝ ᱥᱟᱢᱮ ᱛᱷᱩᱡᱞᱟᱜ ᱥᱟᱢᱵᱚ ᱦᱚᱱᱟ ᱧᱮᱥᱪᱤᱱ ᱪᱟᱱᱪᱤᱞ ᱟᱨᱱᱤ ᱪᱷᱚᱢ ᱵᱟᱵᱩ ᱠᱚ ᱞᱚᱜᱱᱚ ᱥᱮᱡᱩᱝ ᱜᱮ ᱨᱜᱚ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱤᱝᱞᱟ ᱴᱤᱠᱟ ᱢᱩᱜᱚ ᱠᱟᱫᱚᱝ ᱡᱤᱞᱟ ᱥᱤᱝᱢᱚ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱠᱟᱛᱮ ᱴᱷᱟᱝᱜ ᱤᱜᱤᱱᱴᱷᱤᱱ ᱛᱟᱝᱤ ᱠᱷᱪᱤᱜᱫᱚᱝ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱭᱩᱝᱜᱚ ᱡᱤᱱᱩᱨᱟ ᱧᱟᱢᱛᱚ ᱛᱤ ᱦᱚᱸ ᱥᱩᱠ ᱥᱮᱨᱟ ᱠᱟᱫᱚᱝ ᱪᱤᱱ ᱠᱷᱩᱜᱨᱟ ᱥᱛᱟᱜᱨᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱩᱜᱱᱤ ᱴᱷᱟᱢᱵᱟ ᱴᱷᱩᱛᱷᱚᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱞᱚᱢᱵᱚ ᱨᱮᱱᱪᱤᱱ ᱴᱩᱠᱟ ᱥᱩᱠ ᱪᱚᱜᱱᱫᱟᱨ ᱡᱤᱝᱫᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱤᱜᱱᱤ ᱥᱟᱱᱥᱟ ᱡᱚᱝ ᱫᱟᱫᱤ ᱭᱟ ᱟᱞᱟᱢᱟᱠ ᱛᱷᱚᱨᱢ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱞᱚᱝ ᱛᱚᱝᱡᱚᱝ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚᱛᱟ ᱥᱪᱟᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱱᱩᱨ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱠᱟᱭᱮᱭᱚᱱᱛᱟ ᱚᱢᱵᱟᱜ ᱠᱚᱡᱚᱝ ᱞᱚᱱᱢ ᱠᱷᱥᱮᱡᱚᱝ ᱥᱛᱜᱡᱚᱝ ᱨᱟ ᱫᱤ ᱥᱚᱜᱟᱱ ᱫᱟᱢᱟᱜ ᱠᱚᱡᱚᱝ ᱱᱟᱵᱡᱚᱝ ᱥᱮᱨᱟ ᱫᱮᱢᱴᱤᱠ ᱥᱮᱡᱚᱛᱟ ᱥᱮᱨᱟᱜ ᱠᱚᱝᱜᱚᱡᱚᱝ ᱥᱤᱭᱟᱡᱚᱝ ᱟᱭᱮᱢ ᱠᱨᱮᱱᱚ ᱡᱚ ᱥᱮᱡᱚᱛᱟ ᱱᱚᱢᱵᱟᱵᱟᱜ ᱡᱚᱝ ᱠᱷᱪᱮᱜᱡᱚᱝ ᱭᱟᱥᱮ ᱥᱚᱝᱠᱩᱴᱟ ᱥᱛᱜᱡᱚᱝ ᱥᱮᱡᱚᱛᱟ ᱦᱚᱣᱚᱝ ᱠᱷᱟᱱᱰᱩ ᱜᱮ ᱥᱤᱱᱞᱵᱨᱟ ᱟᱨᱟᱢᱱᱤ ᱪᱷᱟᱯᱨ ᱪᱮᱱᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱡᱟᱢᱱ ᱥᱟᱱᱥᱱᱤ ᱠᱤᱥᱨ ᱡᱮᱣᱛᱟ ᱟᱨᱱᱤ ᱪᱤᱱᱜ ᱢᱟᱨᱟ ᱟᱨᱱᱤ ᱢᱮᱠ ᱞᱟᱱᱫᱤ ᱥᱩᱠ ᱠᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱡᱤᱜᱛᱱ ᱢᱟᱭᱨ ᱡᱮᱣᱩ ᱥᱛᱟ ᱡᱤᱜᱫᱤ ᱚᱣᱟᱨᱠᱷᱝ ᱜᱟᱞᱚᱱᱡᱚ ᱚᱣᱟᱨᱢᱟᱛ ᱠᱷᱮᱞᱱ ᱡᱟᱱ ᱥᱚᱥᱚᱱ ᱱᱤᱝᱟᱯ ᱡᱟᱜ ᱡᱚᱝᱤ ᱥᱛᱟᱝ ᱠᱷᱩᱠ ᱥᱩᱜ ᱡᱮᱜ ᱠᱷᱤᱥᱚᱱᱤ ᱟᱨᱟᱵ

ᱛᱚᱝ ᱠᱟᱞᱟᱨᱤ ᱛᱚᱭ ᱞᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢᱜᱛᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟᱝ ᱜᱟᱢ ᱵᱟᱢ ᱛᱟᱝᱛᱟ ᱢᱟᱨᱠᱩᱱ ᱛᱟᱠᱥᱟᱨ ᱛᱤᱫᱤ ᱞᱟᱥᱤ ᱜᱟᱫᱟᱯ ᱞᱟᱨ ᱛᱮᱵᱡᱤ ᱠᱷᱱᱟ ᱛᱟᱝᱱᱩᱜᱟ ᱠᱚᱱᱡᱩ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱛᱤ ᱜᱱᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟᱝ ᱪᱷᱤ ᱢᱩᱢᱩᱜᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟ ᱪᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱜᱫᱤ ᱥᱮᱠᱚᱱᱚ ᱛᱮ ᱜᱟᱨᱡᱟᱭ ᱠᱷᱟᱥᱟᱝ ᱪᱷᱤ ᱯᱟᱨᱞ ᱦᱮᱠᱨ ᱢᱤᱱᱡᱤᱨ ᱠᱟ ᱠᱚᱫᱚᱨ ᱫᱩᱝ ᱜᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨᱛᱟᱱᱤ ᱚᱢᱚᱜ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱠᱚ ᱦᱚᱛᱟ ᱢᱚᱨᱛᱤ ᱫᱟᱣᱱᱤ ᱠᱟᱯᱛᱤ ᱨᱚᱡᱤ ᱥᱚᱥᱮ ᱛᱤ ᱦᱮᱠᱟᱨ ᱡᱟᱝ ᱛᱚᱥ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱪ ᱛᱮᱱᱚ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱷᱤᱪ ᱜᱤᱱᱚ ᱜᱟ ᱠᱟᱭᱮ ᱪᱮ ᱦᱚᱢᱵᱚ ᱱᱟᱢ ᱭᱟᱝᱜᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟᱝ ᱥᱤ ᱴᱚᱠᱟᱣᱟ ᱭᱟ ᱭᱟᱢ ᱞᱤᱝᱟ ᱪᱤ ᱧᱚᱱᱫᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱨ ᱠᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱᱤᱝ ᱥᱛᱟᱱᱤᱝ ᱜᱤᱱᱫᱟ ᱠᱷᱟᱣᱚ ᱨᱮᱨᱤ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱴᱟᱝ ᱥᱤᱱᱟ ᱢᱟᱪᱤ ᱜᱨᱟ ᱥᱟᱭᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟᱝ ᱥᱤ ᱪᱷᱚᱱᱫᱟ ᱴᱤᱛᱟᱱᱟ ᱦᱤᱱᱟ ᱞᱟᱱᱫᱤ ᱛᱚ ᱡᱤᱫᱤ ᱠᱟᱞᱟᱞ ᱱᱛᱟᱪᱤ ᱧᱮᱨᱤ ᱜᱟ ᱥᱛᱟᱨᱤ ᱡᱤᱱ ᱠᱟᱨᱡᱟᱨᱤ ᱡᱚᱝ ᱜᱚᱱᱤ ᱴᱨᱣᱟ ᱴᱨᱞᱱ ᱥᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟᱝ ᱥᱤ ᱴᱚᱠᱟ ᱥᱞᱟᱱᱫᱟᱵᱛᱤ ᱢᱩᱱ ᱜᱟᱞᱟᱱ ᱫᱟᱢᱡᱤ ᱠᱟᱨᱠᱟᱣᱟ ᱛᱟ ᱢᱩ ᱠᱷᱤᱱᱚ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱪᱷᱮ ᱦᱟᱨᱤ ᱜᱟ ᱦᱩᱝ ᱜᱟ ᱥᱩᱜᱟ ᱥᱤᱯᱛᱟ ᱡᱤᱫᱟᱞᱤ ᱯᱚᱠᱟ ᱛᱩᱜ ᱫᱚᱱ ᱞᱟ ᱟᱨᱤ ᱨᱤᱛᱮᱱᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟᱝ ᱥᱤ ᱴᱚᱠᱟ ᱥᱞᱟᱱᱫᱟᱵᱛᱤ ᱠᱟᱞᱟᱱᱫᱟᱞᱤᱝ

0: 레조브냐마티
1: レジョバナバコングチョパンダゾコカプルグスケルムラウダットグングカチャシェノンダニムコグティヤングシュレンセンディサンジナンゴノヤナレンセンディナシンキングチョパナバゾグアナノチカプルグダットグランダタンジギンサダサアルサスンメサンダモズニカプルトンジュナハジングカチェンボリチュレンセンディナシンキングチョパナハジングマノグシェングレンセンナシギチグダットグメンダンジャカチャムコナナダモイリチュアンティチュマンアズチョアルケンジョクティヤングチュレンセンナシコノグチョパナバゾグランングチグダットグランダツゲツチフタンボインサダモズニカプルトンジュンダハジングカチェンデル Yadina Captain de Chien, Jeritopos, the Capernel. Yadopo de Moina. Demoyen to put in Glens and Ashitona Garcia. Tomar Nare, Tucker Zunga Huamso, Tanglens and Ashitona Garcia, the Nachoto as Gangako, Rijo, Chereji, a Higitigo.
2: Oh, yeah.
1: Yadro, I don't want to win your kids in the war.
2: Yeah.
1: Zanta Maru Rayager Ngumajin Chickle. Zanta Maru Rayager Ngumajin.

0: Nijarab zhe, nijarar nga, nijarar tuk, nijarab dhin, da chunang ka kandak?
1: Nijarar tuk ba?
0: Nijarar tuk, ari, nijarar tuk rgo.
1: Ya.
0: Ya, tinto ni, tsorungan shangchana kalta yo ka?
1: Kalta.
0: Tuk, taku kankang ra?
1: Tsokhir ke, tsolo ke, tsonam ke, tsosang ke.
0: たにたいしょか。まそけす。うん。うん。ごろんた。そう。ちょろんたら。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そう。そ 生的这过来啦。
1: 哦，对对
0: 对。要找小朋友过。
1: 要要。
0: 啊，找小朋友过。这次你是个人这个
1: 呀呀
0: 呀呀呀呀呀呀
1: 呀呀呀呀呀呀
0: 呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀
1: 呀呀呀
0: 저는아무도고주낯설지친다도와그치더라
1: 너나와그치직
0: 다나와그치직낯지낯설지친려라야야튼지친남자
1: 이튼시너저와그치직
0: 저와그치직길긴지친남자
1: 길긴지친다거와그치직한바인데
0: 거와그치직한바하리아리디다고치치담바르긴디친기나리란담노하장드그저나오무이나다그다르고니송업치자
1: 좋아좋아무인타카드디타라
0: 드저나오무마라
1: 좋아무인카드고
0: 야야디낭이저나오무드고
1: 야야
0: 나오무드어계속나조샤가니와고드기고
1: 야야야야

0: Taf chechib ki chamsut bazgan chona diachir onruk mangtsuk kan tsawa zina chukwa yangdar diachir onruk mangtsuk kan itindani yaran kori jojo shikhtag yechuk yu kunu gu gorim gu choni ta chamsut baya nganchira ingan chaz gu nari dih kuni kabdaz gina.
1: Go lakso, tagar ni ta chamsut bazgan chonji na ta chi di dordak kan jina cho jojo zin da cho zir chudang na ta cho ingan chaz gu na tog tong jina chi jina di thamnik londo na chukka di yara gyotungi kunu thamnik ten je ta lan saragar nebu jatungi tani ta chigara nigla kani chi inji na tanglin nujigini ta tortuk ta ge nebik nengang da kirge ta chorto ikyu tantro inji na ta tortuk ta ge ta kheghanda ge ta sorshib ikyu tantro inji ta tisar inji ta jojan da kirge natu yonu ta kirge thamkun tang reay da tani ta jimi inji ta thamra chukunu skamde inji na ta tortuk ta ᱟᱫᱚ ᱛᱤᱜᱤ ᱠᱮᱢᱯᱮᱱᱫᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮᱡᱩ ᱪᱟᱞᱟᱱᱡᱮ ᱭᱟᱨᱟ ᱛᱩᱢᱠᱷᱟ ᱥᱩᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱟᱭ ᱡᱮᱛᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱡᱤᱱᱟᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱣᱟᱥᱤᱱ ᱢᱤᱪᱷᱤᱯᱤᱱ ᱡᱮᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱩᱭ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱴᱩᱠ ᱯᱟᱛᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱧ ᱡᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱮᱴᱩᱭ ᱟᱛᱟ ᱤᱧ ᱛᱟᱠᱨ ᱜᱮ ᱤᱝᱜᱤᱱ ᱟᱥᱩᱡ ᱟᱛᱟᱱᱛᱚ ᱛᱟᱭᱱ ᱨᱤᱱᱠᱩᱢ ᱞᱟᱠᱱᱮ ᱨᱟᱭᱱ ᱮᱡᱤᱱ ᱡᱮᱛᱟ ᱠᱜᱮ ᱪᱩᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱤᱱᱤ ᱣᱟᱨᱟ ᱤᱜᱤᱛᱤ ᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟᱱᱫᱟᱱ ᱡᱮᱛᱟ ᱠᱜᱮ ᱟᱨᱤᱱᱟᱱᱫᱩ ᱚᱱᱤ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱡᱮᱛᱟ ᱠᱛᱚᱱᱫᱩ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱚᱛᱟ ᱡᱟᱥᱤ ᱡᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱠᱤ ᱣᱟᱡᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱱᱥᱯᱟ ᱠᱟᱭᱜ ᱛᱤᱱᱫᱟᱱ ᱨᱟ ᱠᱟᱭᱜᱤᱱ ᱡᱮᱛᱟ ᱚ ᱢᱟᱜᱱ ᱛᱟᱥᱢᱱ ᱭᱟᱝ ᱠᱜᱮ ᱠᱚᱱᱫᱩᱱᱟ ᱡᱤᱫᱟ ᱠᱟᱱᱤᱱ ᱱᱤᱜᱟ ᱠ ᱮᱣᱟᱨᱟᱭᱤᱱ ᱤᱜᱤᱱ ᱨᱤᱡᱤᱥ ᱜᱚᱱᱟ ᱛᱮᱛᱟ ᱱᱟᱛᱟ ᱢᱟᱱᱥᱚᱫ ᱛᱟᱱ ᱥᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱟᱨᱱ ᱠ ᱛᱩᱱᱥᱯᱟ ᱯᱟᱫᱩ ᱛᱟᱫᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱩᱱᱥᱯᱟ ᱯᱟᱫᱤ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱤᱝᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱡᱟᱱᱛᱚ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱤᱱ ᱱᱚᱢᱩ ᱡᱚᱵᱟ
0: ᱨᱮ ᱛᱮᱛᱟᱱᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱠᱟᱱᱴᱤᱝ ᱜᱚ ᱠᱚᱴᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱱᱤ ᱠᱤᱱᱤᱱ ᱡᱚᱝᱜᱚ ᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱱ ᱡᱤᱥ ᱠᱟᱱᱴᱤᱝ ᱱᱚ ᱡᱤᱞ ᱫᱟᱛᱟᱝᱤ ᱠᱟᱱᱴᱤᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱧᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱜᱚᱞ ᱜᱚᱨ ᱠᱩᱨ ᱠᱚ ᱡᱚᱡᱮ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱱᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱢ ᱵᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱨᱚᱱᱨᱚ ᱢᱟᱝ ᱪᱚᱠᱚ ᱣᱟᱨᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱢ ᱡᱩᱨ ᱡᱚᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱞᱟᱣ ᱱᱩᱜ ᱱᱟᱥᱤᱱ ᱫᱟᱢᱚ ᱠᱚ ᱥᱮᱠᱚ ᱠᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱨᱚᱱᱨᱚ ᱢᱟᱝ ᱪᱚᱠᱚ ᱪᱷᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱜᱩ ᱜᱩ ᱥᱚᱠ ᱱᱟᱛᱟᱜ ᱡᱟ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱮᱜᱚ ᱜᱚ ᱫᱟᱡᱚ ᱭᱟᱝ ᱪᱩᱪᱤ ᱜᱚ ᱠᱷᱚᱭᱢ ᱪᱷᱩᱝ ᱜᱚ ᱡᱚ ᱠᱷᱮᱨᱮ ᱴᱟᱝ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱠᱟᱫᱟᱡ ᱜᱤᱱᱟ
1: ᱚᱞᱚᱠ ᱥᱚᱱᱫᱚᱱ ᱛᱟᱜᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱴᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱱᱤᱱᱟ ᱞᱩᱪᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱛᱟᱱ ᱛᱮ ᱡᱟᱪᱤ ᱨᱚᱱᱨᱚ ᱢᱟᱝ ᱪᱚᱠᱚ ᱢᱟᱝ ᱜᱤᱛᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱴᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱠᱟᱱᱴᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱷᱚᱠᱟ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱫ ᱠᱚ ᱪᱷᱚᱝᱜᱤ ᱱᱤᱠ ᱪᱷᱚᱝᱜᱤ ᱫᱤ ᱛᱚᱢ ᱪᱷᱚᱝᱜᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱢ ᱢᱟᱝ ᱜᱚᱢᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱜᱤ ᱱᱤᱭᱟ ᱥᱚᱜᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱠᱨ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱤᱱ ᱠᱚᱱᱛᱚ ᱥᱟᱞᱤ ᱡᱟ ᱛᱤᱱ ᱨᱤᱥᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱠᱤᱠᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱴᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱪᱷᱚᱝ ᱡᱤ ᱠᱩᱱ ᱛᱚᱢ ᱜᱮ ᱛᱮᱛᱚ ᱱᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱟᱱᱟᱱᱟ ᱜᱤ ᱪᱚᱡᱮ ᱥᱟᱨ ᱥᱚᱢᱩ ᱫᱤᱱᱫᱟ ᱱᱚᱡᱩ ᱜᱚᱜᱚᱱ ᱥᱟᱥᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱛᱚᱢ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱡᱮ ᱡᱮ ᱱᱟᱫ ᱥᱚᱱᱛᱟ ᱥᱟᱫᱩ ᱫᱤᱱᱫᱟ ᱥᱩᱱ ᱡᱤ ᱠᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱱᱴᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱜᱚ ᱜᱟᱛᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱛᱤ ᱠᱚ ᱱᱤᱨᱥᱚᱱ ᱱᱤᱨᱥᱚᱱ ᱪᱤ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱟᱨᱤᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱠᱤᱱ ᱜᱤᱨ ᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱜᱚᱨᱢᱩ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱪᱟᱥᱟᱱ ᱦᱟᱨᱟ ᱯᱟᱛ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱱᱩ ᱥᱚᱛᱚ ᱢᱟᱱᱱᱟ ᱫᱟᱢᱟ ᱱᱤᱨᱥᱚᱱ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱜᱡᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱤ ᱥᱚᱜ ᱢᱮᱱᱤ ᱢᱮᱞᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱜᱚᱨᱢᱩ ᱪᱩ ᱟᱠᱟ ᱪᱚ ᱱᱤᱢᱟ ᱥᱟᱪ ᱠᱮ ᱥᱮᱨ ᱛᱮ ᱡᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱚᱭᱚᱞᱩᱱ ᱱᱮ ᱠᱩᱱ ᱱᱚᱵᱩ ᱱᱟ ᱵᱟᱢᱩ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱚᱥ ᱪᱤᱜᱨᱟ ᱱᱤᱜᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱩᱥᱤ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱨ ᱠᱩᱱ ᱠᱟᱥᱚ ᱛᱟ ᱪᱷᱮᱫ ᱠᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱩᱠᱩᱱ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱛᱩᱱ ᱫᱤ ᱭᱟᱱᱥᱞᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱯᱟᱨᱞᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱴᱤᱱ ᱜᱮ ᱧᱮᱞᱟ ᱡᱮ ᱯᱚᱜᱚ ᱛᱤᱛᱨᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱪᱤᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱭᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱥᱤᱱᱟ ᱜᱩᱨᱜᱩᱫᱟ ᱱᱩ ᱢᱟᱝᱠᱷᱤᱨ ᱠᱮ ᱥᱚᱵᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱧᱮᱞ ᱛᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱤᱧᱚ ᱢᱟᱨᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟᱜ ᱧᱮᱞ ᱡᱟᱢᱵᱟᱜ ᱧᱮᱞ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱥᱟᱨᱠ ᱠᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱥᱩ ᱠᱚ ᱡᱮ ᱪᱤ ᱛᱷᱟᱱᱛᱨᱤ ᱠᱩᱨᱛᱟᱱ ᱥᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱤᱛᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱟᱨᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱢᱟᱱ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱩ ᱜᱚᱛᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱱᱤ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱠᱟᱱᱴᱤᱱ ᱠᱚᱱᱥᱩᱜ ᱞᱟᱢ ᱱᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱯᱟᱨᱞᱟᱜ ᱧᱮᱞ ᱡᱮ ᱥᱟᱣ ᱧᱮᱞ ᱡᱟᱨᱩ ᱛᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱱᱤᱱ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟᱜ ᱠᱤᱱᱤ ᱦᱚᱢ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱨᱞᱟᱜ ᱧᱮᱞ ᱛᱮ ᱭᱚᱥᱟ ᱡᱤᱱ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱮ ᱤᱥᱤ ᱠᱷᱟᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱧᱮᱢ ᱡᱚᱠᱚ ᱥᱚᱯᱟᱨᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱥᱚ ᱫᱮᱨᱢ ᱜᱚᱱ ᱜᱚᱥᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱵᱩ ᱢᱟᱣ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱭᱜᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱱᱟᱱ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱢᱟᱨ ᱠᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱱᱤᱢᱩᱝ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱨᱚᱝᱜᱮ ᱢᱮᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱣᱟ ᱠᱚ ᱜᱩᱨᱩ ᱱᱤᱡᱟ ᱥᱤᱠᱨ ᱠᱚᱧ ᱡᱩᱜ ᱡᱮ ᱜᱩᱨᱩ ᱛᱚᱝ ᱞᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱜᱩᱡᱟ ᱱᱤᱡᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱝᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱩᱭ ᱚᱠᱚ ᱢᱩ ᱠᱟᱥᱟᱱ ᱠᱷᱤᱡᱤᱱ ᱵᱮᱜᱟ ᱱᱚᱢ ᱢᱟᱥᱩ ᱵᱤᱭᱚ ᱱᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱮᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨ ᱫᱟ ᱜᱩᱨᱩ ᱱᱤᱡᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱟᱨᱞᱟᱜ ᱧᱮᱱ ᱛᱟ ᱡᱤᱜ ᱢᱩᱨᱜᱩ ᱨᱮᱴᱟᱨ ᱜᱩᱨᱩ ᱛᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱧᱮᱱ ᱛᱮ ᱜᱩᱛᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱭᱜ ᱛᱟ ᱠᱷᱤ ᱥᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱱᱤᱡᱟ ᱱᱤᱡᱟ ᱠᱷᱤ ᱠᱟᱥ ᱠᱚ ᱫᱟ ᱭᱟ ᱢᱟᱥᱩ ᱠᱚ ᱢᱟᱥᱤ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱣ ᱡᱮᱱ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱛ ᱛᱟᱱᱟ
0: ᱨᱮ
1: ᱛᱟ ᱛᱟᱠ ᱪᱤ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱱᱤᱡ ᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱥᱚ ᱥᱮᱱ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱩᱪᱤ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱷᱩᱱ ᱫᱚ ᱡᱤᱠᱩᱱ ᱠᱟᱥ ᱥᱮᱱ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱞᱟᱞᱟᱥ ᱜᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱚ ᱛᱟ ᱛᱷᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱠ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱭᱚᱱ ᱞᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱤᱜᱮ ᱜᱩᱨᱩ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱠᱤᱱ ᱡᱩᱠᱩ ᱪᱮᱠᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱥᱣᱟ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱜ ᱛᱚ ᱭᱚᱞᱤ ᱥᱚᱜ ᱛᱚ ᱥᱟ ᱞᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱜᱩᱨᱩ ᱛᱩᱠ ᱛᱚᱢ ᱜᱮ ᱞᱟᱫᱮ ᱫᱤᱱᱫᱤᱱ ᱛᱚ ᱟᱱᱫᱚᱱᱤ ᱟᱨᱮ ᱛᱟᱨᱟ ᱭᱚ ᱫᱟᱫᱟ ᱠᱚ ᱢᱟᱠᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱜᱩᱨᱩ ᱛᱚ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱠᱤᱱ ᱡᱩᱠᱩ ᱠᱟᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱢᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱜᱩᱨᱩ ᱥᱮᱨᱟ ᱢᱟᱞᱚ ᱛᱟ ᱥᱩᱠ ᱥᱩᱠ ᱢᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱱᱚᱥ ᱥᱩᱠ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢᱛᱤᱨ ᱵᱤᱡ ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱟᱭᱚ ᱛᱷᱟᱢᱛᱤᱨ ᱛᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨ ᱜᱮᱱ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱴᱤᱱ ᱪᱩᱠᱩ ᱢᱩᱱᱤ ᱢᱟᱠᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱷᱚᱱᱫᱩ ᱡᱤᱜᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱴᱤᱱ ᱪᱤᱠᱩ ᱠᱤᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱮᱛᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱠᱟᱠᱷᱱᱟ ᱫᱚᱠᱟ ᱪᱷᱟ ᱡᱤᱛᱟᱱᱟ ᱡᱮᱛᱟ ᱤᱪᱩ ᱠᱟᱱᱴᱤᱱ ᱫᱟ ᱠᱨᱩ ᱦᱤᱱᱩᱜᱟ ᱡᱮᱛᱟ ᱥᱤᱱ ᱡᱮᱛᱟ ᱯᱷᱟᱨᱣᱟᱛᱟ ᱡᱮ ᱛᱷᱩᱢᱛᱤᱜ ᱫᱤ ᱠᱩᱨᱤᱭᱟᱱ ᱡᱮᱛᱟ ᱥᱤᱜᱢᱟ ᱛᱟᱠᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱟ ᱛᱩ ᱥᱮᱫᱤᱱᱟ ᱡᱮᱛᱟ ᱠᱟᱱᱴᱤᱱ ᱫᱚ ᱡᱮᱛᱟ ᱢᱤᱛᱟ ᱠᱚᱱᱚᱥᱭᱟ ᱠᱩᱱᱩᱱ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱴᱤᱱ ᱡᱤ ᱧᱟᱱ ᱫᱚ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱱᱤᱢᱟᱱᱤᱱᱟ ᱭᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱫᱤ ᱫᱟᱱ ᱛᱚᱢᱩ ᱱᱟᱱᱛᱞᱤ ᱚᱠᱚᱢᱩ ᱛᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱫᱟ

0: kawa yang lapsa pavara di la kapsa ina yang di ga gikin jamba la sam chiyo ka. Di yang chika ta dujung da di kapsa maso kapsa ina yang nga rangi ina nima chik mara nima ni mara ta lukab chikri lukab niri tke mara tazmo ta nga hongo ra tuk jinda ni ina sam tu ina rizka zi madi inu namba tamo ra uka. Di yang chika ta nga rangi rewa ina ta chisari na tanda yizik na ta jina nga lupchik jinda nga lupchik namba tere nga jatung jina ta shiga uka khipis tsangma ᱡᱟᱛᱟᱜ ᱢᱩᱡᱫᱟᱱ ᱠᱮ ᱞᱚᱴᱨᱤ ᱤᱛᱠᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱠᱷᱤᱨᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱡᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟᱨ ᱭᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱡᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟᱜ ᱛᱟᱱᱟᱨᱟ ᱱᱟ ᱜᱤᱜᱤᱝ ᱜᱤᱜᱤᱝ ᱨᱟ ᱠᱤᱪᱩ ᱦᱟᱱᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤ ᱱᱤᱱᱟ ᱥᱤᱢ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱫᱤᱜ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱫᱤᱠ ᱛᱤ ᱡᱚᱛᱮ ᱡᱮᱥᱤᱩᱠ ᱛᱮᱢᱟ ᱛᱚ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤᱥᱩ ᱠᱩᱱᱡᱩ ᱥᱩᱱᱚ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱜ
1: ᱥᱚᱯᱴᱟ ᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱜᱮᱨᱜᱮ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚᱛᱤ ᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱞᱚᱢᱟ ᱥᱟᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱠᱤᱭᱚ ᱫᱟᱱᱡᱩᱜ ᱠᱚ ᱛᱟᱥᱚ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱪᱤᱢᱩ ᱭᱚᱠᱚ
0: ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱱᱤᱱᱟ ᱠᱚ ᱤᱜᱤᱡᱤ ᱜᱤᱜᱤᱱᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱡᱟᱥᱤᱝ ᱡᱩᱱᱟ ᱤᱜᱤᱡᱤ ᱜᱤᱜᱤᱱᱥ ᱤᱝᱟ ᱛᱮ ᱱᱤ ᱧᱟᱢ ᱢᱟᱢᱵᱨᱟ ᱛᱤᱠ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠ ᱛᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱱ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱪᱩ ᱱᱟ ᱛᱷᱤᱨᱩᱝᱜᱮ ᱤᱜᱤᱡᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱛᱩᱝᱜᱟ ᱱᱟ ᱛᱷᱤᱨᱩᱝ ᱠᱟᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱤᱜᱤᱡᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱭᱟᱱ ᱨᱤᱡᱩ ᱭᱟᱱ ᱤᱜᱤᱡᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱡᱩ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱢᱴᱩᱜᱩ ᱛᱮ ᱤᱜᱤᱡᱤ ᱠᱩᱛᱟᱝ ᱨᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱱᱟ ᱨᱮ ᱤᱜᱤᱡᱤ ᱠᱩᱱᱤ ᱛᱮ ᱞᱟᱵᱱᱟᱝ ᱫᱟ ᱛᱤᱠ
1: ᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱩᱝᱜᱮ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱤᱜᱤᱱᱟ ᱡᱤᱜᱤᱡᱤ ᱠᱚᱭᱟᱱ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱨᱤᱝᱜᱟ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱢᱮᱠᱚᱢᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱜᱟᱱ ᱞᱚᱠ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤᱛᱨ ᱥᱮᱱᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱥᱤᱠ
0: ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱩ ᱪᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱪᱷᱱᱟ ᱨᱤᱝᱜᱮ ᱞᱚᱴ ᱛᱟ ᱫᱤᱠᱷᱤᱛᱟᱱᱤ ᱦᱟᱱᱥ ᱛᱷᱟᱭ ᱡᱚ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜᱤ ᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱᱚ ᱪᱤ ᱦᱩᱭᱞᱚ ᱨᱟᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱ ᱥᱟᱝᱜᱩ ᱤᱡᱚ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜᱤ ᱞᱚᱴ ᱞᱟ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱢᱟᱭ ᱡᱚ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱜᱤ ᱫᱟ ᱞᱚᱴ ᱠᱚ ᱴᱚᱱᱤ ᱴᱨᱟᱣᱟ ᱢᱟᱜᱟ ᱴᱟᱴᱜᱤᱨᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱮ ᱛᱚᱪᱩ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱛᱟ ᱧᱤᱱᱟ ᱠᱷᱮ ᱧᱤᱱᱟ ᱠᱟᱝ ᱠᱟᱠ ᱨᱮᱨᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱤᱡᱩ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱞᱟ ᱪᱩᱱᱟᱭᱟ ᱟᱞᱚ ᱨᱟᱱ ᱱᱚ ᱛᱟᱥᱢ ᱜᱞᱟ ᱠᱟᱨᱮ ᱭᱩᱠᱟ ᱛᱤᱱᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱮᱜᱮ ᱨᱚᱱ ᱛᱚ ᱱᱟᱭᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱞᱟ ᱧᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱞᱚ ᱨᱟᱱ ᱱᱚ ᱛᱟᱥᱢ ᱛᱮ ᱧᱤᱱᱟ ᱠᱷᱤᱥᱤ ᱜᱮ ᱟᱫᱚᱱ ᱛᱮ ᱫᱟᱛᱟᱭ ᱛᱮᱛᱟᱜ ᱥᱤᱜ ᱠᱷᱮ ᱧᱤᱱᱟ ᱴᱨᱟᱣᱟᱭ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱪᱟᱞ ᱥᱮᱠᱩ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱠ ᱠᱷᱮ ᱧᱤᱱᱟ ᱦᱟᱞᱚ ᱨᱟᱱ ᱱᱚ ᱛᱟᱥᱢ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱠᱩᱱᱩ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱠᱟᱛᱟ ᱦᱟᱞᱚ ᱟᱨᱟᱵᱞᱟ ᱴᱨᱟᱣᱟᱨᱟᱵ ᱟᱞᱚ ᱱᱫᱟᱝᱞᱟ ᱴᱨᱟᱣᱟᱱᱫᱟ ᱟᱞᱚ ᱥᱮᱢᱵᱟᱞᱟ ᱴᱨᱟᱣᱟᱭᱟᱝ ᱠᱷᱮ ᱧᱤᱱᱟ ᱠᱷᱤᱠ ᱛᱷᱤᱪᱤ ᱡᱤᱛ ᱜᱮᱪᱤᱱᱟ ᱫᱟᱱ ᱡᱤᱠ ᱞᱚᱴᱤᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱟ ᱠᱷᱮ ᱧᱤᱱᱟ ᱠᱷᱤᱠ ᱛᱟᱥᱟᱭ ᱟᱞᱚ ᱨᱟᱱ ᱱᱚ ᱛᱟᱥᱢ ᱜᱮ ᱧᱤᱱᱟ ᱫᱟ ᱞᱚᱴᱤᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱧᱤᱱᱟ ᱠᱷᱤᱠ ᱞᱚᱴᱤᱠ ᱥᱟᱣᱟᱛᱮᱱ ᱠᱷᱤ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱞᱚᱝᱪᱩᱭ ᱛᱚᱱᱚ ᱧᱮ ᱥᱤᱠ ᱛᱟᱱᱟ ᱧᱤᱜ ᱞᱚᱝᱪᱩ ᱢᱮᱱᱚ ᱜᱮᱞᱩ ᱥᱟᱢᱟᱜ ᱞᱚᱝᱪᱩ ᱛᱚᱱᱚ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱟᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱠᱷᱤᱡᱤ ᱡᱚ ᱥᱟᱢ ᱛᱟᱱᱟ ᱧᱟᱱᱡᱮ ᱩᱨ ᱱᱚ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱴᱤᱱᱟ ᱞᱚᱴᱤ ᱛᱮᱱ ᱞᱟᱱᱫᱩ ᱢᱚ ᱥᱚᱱᱚ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱥᱤ ᱡᱟᱥ ᱨᱚᱱᱤ ᱧᱤᱱᱟ ᱛᱱᱟᱢᱟ ᱧᱤᱱᱟ ᱥᱚᱱᱛᱚᱱᱤ ᱞᱚᱪᱷᱤ ᱜᱮ ᱛᱤᱠᱟᱱ ᱱᱚ ᱛᱟ ᱛᱤᱜ ᱠᱟᱠᱷ ᱛᱟᱨ ᱜᱮ ᱥᱤᱜ ᱦᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱤᱱᱟ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱥᱟᱱᱩ ᱛᱤᱜ ᱡᱮ ᱞᱚᱥᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱥᱚᱱ ᱞᱚᱥᱩ ᱥᱟᱱᱩ ᱛᱮ ᱛᱨᱟᱡ ᱟᱡᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱟᱜᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱨᱚᱝ ᱛᱩᱠ ᱠᱮ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱭᱚᱠ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱥᱚᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱥᱚᱱ ᱞᱚᱥᱩ ᱛᱤᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱥᱩ ᱛᱮ ᱥᱤᱜ ᱥᱟᱜ ᱛᱟ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱟᱡ ᱟᱡᱟ ᱪᱩᱠ ᱢᱤᱱᱩ ᱞᱚᱥᱮᱢ ᱵᱟ ᱞᱚᱥᱮᱢ ᱵᱟ ᱞᱟᱥ ᱦᱚᱞᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱜᱮ ᱠᱷᱮᱱᱤᱱᱟ ᱜᱤᱜᱤᱝ ᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱠᱤ ᱞᱚᱥᱚᱱ ᱜᱟᱯᱥ ᱠᱤ ᱨᱤᱱ ᱥᱚᱛ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱡᱤᱠ ᱠᱷᱮ ᱡᱟᱢᱪᱷᱟᱱ ᱜᱩᱴᱤ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱡᱟᱝ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱟᱜ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱵᱟᱜ ᱠᱟᱠ ᱛᱚᱢᱟ ᱪᱤ ᱛᱤᱱᱟᱛᱟ ᱛᱟᱡᱩ ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱱ ᱠᱷᱮᱛᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱟᱣ ᱠᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱛᱟ ᱚᱠ ᱠᱚ ᱠᱚᱭᱱ ᱫᱟᱱ ᱫᱟᱱ ᱥᱤᱜ ᱫᱚ ᱡᱮᱪᱤ ᱥᱟᱢᱚ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱱᱤᱱᱟ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱞᱟᱜ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱠᱩᱱᱤ ᱞᱟᱜᱞᱟᱢᱟ ᱨᱤᱱ ᱫᱚ ᱞᱟᱢᱟ ᱪᱤᱵᱩᱱ ᱛᱚ ᱢᱩᱭ ᱢᱟᱜᱟᱛ ᱠᱤᱱᱚᱣᱟ ᱚᱫᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱞ ᱦᱚᱴᱤᱠ ᱥᱩᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱟᱞᱟᱭᱟᱱ ᱠᱷᱚᱭᱞᱚᱜ ᱤᱪᱚ ᱛᱤᱭᱟᱱᱪᱤᱠ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱤᱪᱚ ᱛᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱜᱟᱱᱠᱟ ᱡᱚᱢᱚ ᱛᱤᱱᱫᱟᱱᱟᱛᱟ ᱥᱟᱫᱟᱨᱤᱱᱟᱛᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟᱛᱟ ᱠᱷᱤᱱᱤᱱᱟᱛᱟ ᱡᱤᱨᱞᱟ ᱥᱚᱨᱡᱤ ᱢᱮᱨᱮᱛᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱱᱤᱱᱟᱛᱟ ᱤᱜᱤᱡᱤᱜ ᱦᱟᱛᱟᱱᱤᱭᱟᱱ ᱠᱷᱤᱱᱤᱱᱟ ᱤᱜᱤᱡᱤᱜ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱤᱱᱟ ᱤᱜᱤᱡᱤ ᱤᱜᱱᱩᱝ ᱭᱚ ᱢᱤᱠ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱠᱷᱤᱱᱤᱱᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱢᱟᱱᱥᱣᱟᱜ ᱤᱜᱤᱡᱤᱜᱞᱟ ᱭᱟᱱ ᱠᱷᱤᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱱᱛᱚ ᱛᱮᱜᱟᱡ ᱢᱮᱭᱱᱤ ᱛᱢᱩᱜ ᱱᱟᱱᱥᱨᱟ ᱭᱚᱠ ᱛᱤᱱᱫᱨᱟᱛᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱥᱟᱢᱟᱜᱨᱟ ᱤᱜᱤᱡᱤᱜᱞᱟ ᱨᱟᱱᱱᱤᱠ ᱩᱱᱫᱚᱱᱤ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱤᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱭᱟᱱ ᱞᱚᱴᱤᱠ ᱥᱩᱱᱤ ᱨᱤᱜᱤᱛᱤ ᱪᱚᱱᱟ ᱤᱜᱤᱡᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱤᱜᱤᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱷᱤᱜᱤᱞ ᱞᱚᱡᱩᱝ ᱤᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱤᱜᱤᱡᱜᱤᱱᱫᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱪᱮᱡᱤ ᱪᱮᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱤᱭᱟᱱᱪᱤᱠᱟ ᱜᱚᱥᱢᱞᱟ ᱠᱟᱱᱫᱩ ᱜᱩᱴᱨᱤᱭᱟ ᱤᱜᱤᱡᱜᱤᱱᱫᱟ ᱭᱩᱠᱷᱟ ᱠᱷᱤᱴᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱜᱨᱟ ᱟᱹᱱᱤᱠ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱨᱤᱜᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱨᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱮᱡᱮᱱᱴ ᱱᱤᱢᱟᱪᱤᱜ ᱢᱟᱨ ᱡᱟᱝᱠᱷᱩᱥᱤᱜ ᱢᱟᱨ ᱫᱟᱣᱟᱪᱤᱜ ᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱞᱚᱠᱟᱨ ᱨᱤᱨᱤᱱ ᱡᱚᱠ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱥᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱤᱜᱤᱡᱜᱤᱱᱫᱟ ᱨᱟᱝᱠᱷᱤ ᱠᱮ ᱡᱟᱝ ᱫᱚᱱᱚ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱜᱟᱛᱟ ᱜᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱝ ᱠᱷᱤᱱ ᱱᱤᱱᱟ ᱞᱚᱴᱤᱠ ᱞᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱴᱟᱴᱤᱜ ᱞᱮᱜ ᱜᱩᱭᱜᱩᱨᱟ ᱛᱟ ᱤᱜᱤᱡᱜᱤ ᱛᱚᱱ ᱱᱤᱨᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱤᱥᱩᱠ ᱠᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱝ ᱤᱜᱤᱡᱜᱤᱱᱫᱟ ᱥᱤᱜ ᱟᱨᱡᱟ ᱫᱤᱱ ᱛᱤᱜ ᱡᱩᱛᱟ ᱥᱤᱜ ᱜᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱪᱤᱜ ᱫᱩᱠ
1: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱩᱨᱟᱝ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱝᱜᱤᱱᱟ ᱡᱟᱨᱢ ᱜᱮ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱱᱤ ᱛᱤᱱᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱯᱛᱷᱟᱱᱟ ᱡᱩᱠ ᱥᱟᱢ ᱥᱟᱢᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱞᱚᱯᱪᱷᱤᱱ ᱢᱮᱱᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱱᱤ ᱭᱚᱠᱚᱢ ᱛᱚᱢᱩ ᱭᱚᱱᱤ ᱠᱟᱯᱛᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱨᱟᱱᱤᱞ ᱯᱷᱟᱭᱞ ᱛᱟᱱ ᱥᱩᱝ ᱛᱷᱨᱟᱱ ᱥᱟᱜ ᱥᱟᱱᱫᱟᱱᱟ ᱫᱟᱣᱨ ᱛᱟᱛᱩ ᱤᱜᱤᱡᱜᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱤᱡᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱫᱟᱠᱟᱨᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱟᱣᱟᱨ ᱥᱮᱥ ᱦᱩᱱᱫᱮ ᱠᱚᱵ ᱪᱷᱚᱥᱟ ᱯᱟᱱᱛᱷᱚ ᱥᱩᱝᱥᱟ ᱛᱚᱢᱩ ᱭᱚᱪᱮᱨ
0: ᱛᱚᱢᱩ ᱫᱟ ᱭᱩᱠ ᱛᱟᱨᱝ ᱦᱟᱢᱟᱴᱟᱱᱤ ᱛᱮᱨᱝ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱭᱤᱴᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱝ

0: ᱥᱚᱣᱟᱨ ᱜᱮᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱭᱟᱝᱱᱟᱨ ᱠᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱚᱠᱚ ᱛᱟᱨᱡᱟ ᱜᱟᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱞᱚᱱᱡ ᱠᱚᱱᱥᱟᱨ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱞᱚᱱᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱮᱨᱡᱮ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱞ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱨᱮᱞᱟ ᱭᱚᱱᱩᱜ ᱛᱟᱣ ᱫᱟᱢᱪᱷᱤᱱ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱯᱮᱞ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱨᱚᱱᱡ ᱢᱟᱝᱪᱚᱠ ᱛᱟ ᱪᱚᱡ ᱪᱷᱮᱢᱟ ᱪᱚᱝᱥᱢ ᱪᱷᱟᱛᱟᱝ ᱱᱮᱱᱟ ᱫᱤ ᱴᱷᱚᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱟᱴᱷᱢ ᱞᱚᱱᱡ ᱠᱚᱱᱥᱟᱨ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱞ ᱵᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚᱠᱩᱱ ᱫᱟᱵ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱚᱡ ᱛᱤ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱚᱨᱚᱜ ᱨᱟᱢᱫᱟ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱛᱷᱟᱣᱟᱡ ᱫᱟᱞᱤ ᱫᱟᱢᱩᱜᱟᱱ ᱜᱚᱭᱚᱝ ᱜᱚᱨᱠᱩᱨ ᱠᱚ ᱥᱮᱛᱢ ᱫᱟᱯ ᱪᱮᱞ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨ ᱡᱟᱪᱤ ᱨᱚᱱᱡ ᱢᱟᱝᱪᱚᱠ ᱠᱟᱪᱤᱜ ᱡᱮᱱᱩᱨ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱫᱮᱱᱚ ᱯᱟᱠᱛᱟᱝ ᱜᱩᱱᱤ ᱫᱟᱢᱩᱜᱟᱱ ᱱᱟᱝᱪᱞ ᱥᱚᱝᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱡᱤᱱ ᱚᱱᱤ ᱡᱮᱢᱥᱱ ᱛᱟᱢᱩᱨᱤ ᱛᱮᱫᱟᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱤᱱᱤᱜᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝᱜᱩᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝᱟ ᱡᱤᱯᱥᱩᱜ ᱡᱟᱪᱤ ᱨᱚᱱᱡ ᱢᱟᱝᱪᱚᱠ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱛᱟᱣ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱪᱚᱡᱤ ᱪᱮᱢᱟ ᱪᱚᱝᱥᱢ ᱜᱮ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱟᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱡᱟᱴᱢ ᱞᱚᱱᱡᱟᱥ ᱜᱤᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱛᱮ ᱢᱟᱭᱢᱵᱤ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱞ ᱯᱟᱡ ᱜᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱤᱝ ᱛᱚᱠᱤ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱮᱭ ᱫᱮᱢ ᱜᱚᱱᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩᱞ ᱯᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚᱠᱩᱱ ᱫᱟ ᱡᱟᱢᱟ ᱭᱮᱢᱱᱫᱤ ᱪᱷᱮᱭ ᱦᱤᱨᱛᱟ ᱜᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱᱛ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱨᱮᱭᱚ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱚᱥᱟ ᱫᱚᱨᱱᱤᱝ ᱮ ᱜᱚᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱟᱜᱥ ᱜᱚᱱᱤᱱᱟ ᱫᱮᱥᱚᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱪᱩᱪᱤᱜ ᱠᱷᱚᱭᱢᱪᱩᱝ ᱜᱮ ᱡᱚᱠᱷᱮᱨᱤ ᱠᱩᱞ ᱫᱟᱞᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟᱥ ᱜᱤᱱᱟ
1: ᱭᱟᱞᱚᱠ ᱥᱚᱱᱫᱚᱞ ᱡᱤᱢᱵᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱥᱠᱤ ᱟᱭᱟᱥ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱠᱤᱱ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱛᱤᱱ ᱥᱩᱠᱟ ᱥᱩᱥᱩ ᱜᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱢᱩ ᱠᱷᱤᱜᱮ ᱫᱟᱵᱡᱚᱥ ᱜᱩᱱᱟ ᱫᱟᱵᱡᱚ ᱛᱟᱜ ᱱᱚᱱᱛᱤᱱ ᱪᱷᱩᱡᱚ ᱠᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱥᱩᱠᱟ ᱡᱤᱱᱚᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱜᱩᱥᱮᱱᱟ ᱡᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱢ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱪᱷᱟᱫᱟᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱩᱱᱤ ᱟᱭᱚ ᱜᱩᱢᱩᱞᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟᱫᱟᱱ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱛᱤᱱ ᱫᱟ ᱱᱟᱝᱡᱤ ᱠᱷᱤᱨᱟ ᱟᱠᱟ ᱞᱩᱠ ᱪᱤᱱᱤ ᱨᱮ ᱟᱠᱟ ᱜᱩᱢᱩ ᱪᱷᱟᱫᱟᱱ ᱛᱟ ᱠᱩᱱᱤ ᱱᱤᱢᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟᱢ ᱵᱟᱱ ᱦᱚᱱᱤ ᱟᱠᱟ ᱞᱤᱱ ᱛᱷᱟᱣᱟᱡᱤ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱥᱣᱟᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱩ ᱠᱷᱤᱡᱮ ᱛᱟᱯ ᱛᱩᱜᱱᱟ ᱨᱩ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱩ ᱜᱩᱨ ᱜᱩᱨ ᱠᱩᱨᱟ ᱥᱮᱠᱩᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱩ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱭᱚᱠᱟ ᱟᱛᱤᱜ ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱫᱩ ᱥᱮ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱯᱟᱡᱤᱨᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱞᱚᱱᱛᱚ ᱞᱤᱠᱷᱩ ᱛᱟᱠᱟᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢᱥᱯᱟ ᱟᱫᱢᱨ ᱡᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱚᱱᱥᱩ ᱠᱚ ᱪᱚᱛᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱣᱟᱡᱱᱩ ᱚ ᱛᱷᱟᱢᱛᱤ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱟᱞ ᱫᱮ ᱛᱷᱟᱣᱟᱡᱱᱩ ᱛᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱞᱤᱠᱷᱩ ᱛᱚᱱᱟ ᱟᱠ ᱱᱮᱣᱟ ᱥᱟᱥᱩ ᱟ ᱛᱤᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱢᱟ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱢᱟ ᱟᱠ ᱪᱟᱯᱪᱤᱜ ᱱᱩ ᱞᱮᱱ ᱛᱩᱥᱩ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱩ ᱠᱟᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱮᱛᱨ ᱫᱮᱢᱟ ᱫᱚ ᱯᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱢᱚᱱᱥᱩ ᱞᱟᱝ ᱜᱩᱨ ᱜᱩᱨ ᱠᱩᱛᱩ ᱜᱩᱱᱩ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱩ ᱠᱟᱜᱮ ᱛᱟ ᱟᱱᱟᱥᱩ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱛᱷᱚᱱ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱱᱚᱛᱨᱚ ᱛᱟᱣᱱ ᱛᱩᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱱᱤᱱᱚᱱ ᱭᱟᱱ ᱠᱟᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱤᱱ ᱡᱤ ᱛᱷᱟᱢᱫᱤᱜ ᱞᱚᱱᱫᱚ ᱠᱚᱱᱥᱚᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱜᱩᱱᱩ ᱢᱟᱜ ᱠᱟᱜᱮ ᱥᱤᱱ ᱭᱟᱱ ᱪᱤ ᱛᱚᱱᱫᱩᱜ ᱫᱚᱢᱟ ᱛᱟᱱᱩ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱩ ᱠᱟᱜᱮ ᱡᱚᱡᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱱᱤᱭᱟ ᱛᱚᱛᱤ ᱢᱤᱛᱩ ᱥᱚᱞᱩ ᱠᱨᱤᱛ ᱱᱟᱭᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤᱨᱟ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱢᱩ ᱡᱚᱡᱚ ᱢᱟᱜ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱥᱤ ᱯᱟ ᱢᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟᱭ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱥᱮ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱭᱜᱤᱱ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱚᱱᱫᱚ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱥᱟᱜᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱤᱱ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱜᱩᱢᱩ ᱡᱤ ᱫᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱮ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱥᱚᱨᱩᱱ ᱥᱟᱪᱟ ᱱᱚᱥ ᱠᱚ ᱥᱚᱞᱩ ᱥᱟᱪᱟ ᱱᱚᱥ ᱠᱚ ᱛᱟᱢᱥᱤ ᱯᱟ ᱫᱚ ᱠᱞᱤᱝ ᱜᱩᱱᱩ ᱜᱚ ᱠᱟᱜᱮᱱ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱛᱢ ᱞᱚᱱ ᱫᱚ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱱᱟᱪ ᱠᱚ ᱛᱟᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱤᱜᱤᱨ ᱛᱤᱱᱩ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱛᱟᱜᱤ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱟᱫᱟ ᱵᱟ ᱱᱤᱥᱨ ᱞᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱜᱤ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱤᱜᱤᱨ ᱛᱤ ᱛᱟᱜᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱜᱮ ᱡᱤ ᱱᱤ ᱡᱤ ᱱᱟ ᱭᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱜᱮ ᱪᱮᱝᱜᱩ ᱢᱮᱱᱩ ᱟᱸᱡᱟᱣᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱭ ᱢᱟᱛᱱᱩ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱩ ᱠᱟᱜᱮᱱ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱟᱱᱟᱝ ᱥᱚ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱛᱩ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱭᱚ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱱ ᱡᱤ ᱱᱟᱝ ᱡᱟᱛᱢ ᱞᱚᱱ ᱫᱚ ᱫᱮᱠᱷᱚ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱩ ᱫᱮ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱚ ᱱᱤ ᱨᱤᱱ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱨᱤ ᱠᱚᱱᱩ ᱡᱟᱛᱢ ᱞᱚᱱ ᱫᱚ ᱫᱮᱠᱷᱚ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱩ ᱫᱮ ᱜᱩ ᱪᱷᱚᱢ ᱥᱮ ᱡᱤ ᱱᱟ ᱫᱮ ᱠᱟᱜᱮᱱ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱞᱟ ᱡᱟᱭᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱥᱟᱢᱟ ᱱᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱠᱷᱤᱨᱜᱤ ᱞᱚᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱷᱚᱱᱟ ᱡᱤ ᱥᱚᱠᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱡᱤ ᱡᱩᱢᱩᱱᱤ ᱠᱷᱤᱨᱜᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱨᱟ ᱠᱷᱤᱨᱜᱤ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱯᱟ ᱱᱤ ᱟᱹᱱᱤᱥ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱢᱩ ᱛᱤᱠᱟ ᱢᱟ ᱡᱟ ᱛᱟ ᱪᱟᱭᱣᱟ ᱱᱤ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱫᱮ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟ ᱱᱚᱥ ᱛᱚᱢᱩ ᱡᱤ ᱛᱤᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱤ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱠᱚ ᱥᱟᱥᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱱᱤ ᱡᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱩᱱ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱩᱨᱠᱩ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱥᱚᱝ ᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱱᱟᱱ ᱱᱤ ᱩᱞᱤᱱ ᱡᱤ ᱛᱟᱠ ᱪᱩ ᱛᱷᱟᱢᱫᱤ ᱜᱩᱱ ᱫᱚ ᱞᱤᱠᱷᱩ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱠ ᱛᱨᱤ ᱠᱚᱱ ᱛᱚᱢᱩ ᱛᱤᱜᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱤᱪᱩᱱ ᱥᱚᱫᱩ ᱠᱤᱞ ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱚᱨᱢᱤ ᱥᱟᱱᱥᱤᱱ ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱫᱟᱜ ᱞᱟᱠᱷᱱᱤ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤ ᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱛᱚᱥᱠᱤ ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤ ᱱᱟ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱩ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱭᱟᱱ ᱟᱫᱨᱤᱢᱟ ᱠᱚᱢᱚᱱ ᱪᱩ ᱠᱚ ᱡᱚᱱᱢ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱭᱚᱞᱱᱤ ᱠᱚ ᱜᱩᱡ ᱫᱟᱛᱨᱤ ᱛᱟ ᱡᱤ ᱠᱟᱱᱛᱷᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱠᱚᱛᱚ ᱥᱮᱛᱛᱜ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱠᱚ ᱫᱟᱜ ᱞᱟᱠᱷᱱᱤ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱥᱠᱟᱱ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱪᱟᱨᱫᱩᱜ ᱫᱟᱛᱨᱤ ᱚ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱩ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱭᱟᱱ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱞᱤᱠᱷᱩ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱩ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱛᱷᱟᱱ ᱥᱩ ᱯᱟ ᱡᱮᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱠᱚ ᱥᱩ ᱟᱛᱟᱥᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱤᱧ ᱡᱮᱛᱟ ᱠᱤᱨᱜᱤ ᱭᱟᱱ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱠᱟᱥᱟᱱ ᱛᱮᱨᱟᱱ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱱ ᱢᱤᱠᱟ ᱛᱮᱛᱟᱜ ᱠᱚ ᱛᱚᱢᱟ ᱡᱩᱜᱟ ᱛᱮᱛᱟᱱᱟ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱟᱨᱤᱝ ᱫᱚ ᱨᱮᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱥᱩ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱩ ᱥᱮᱛᱱᱟ ᱟᱡᱤᱥᱩ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱥᱩ ᱡᱟᱥᱮ ᱨᱚᱱ ᱢᱚᱱᱥᱩ ᱜᱟᱹᱱᱤ ᱤᱱᱚ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢ ᱥᱩ ᱛᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱩᱱ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱛᱷᱟᱢ ᱥᱩ ᱯᱟᱛᱤ ᱡᱮᱱᱤ ᱭᱚᱠᱟ ᱢᱤᱠ ᱡᱤ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱥᱟᱫᱱ ᱨᱮᱞᱟ ᱢᱟᱨ ᱡᱤ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱛᱚ ᱥᱟᱫᱱ ᱨᱮᱞᱟ ᱢᱮᱨᱟ ᱜᱤᱪᱤ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱜᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱩᱡ ᱡᱤᱱᱟ ᱠᱤᱜᱮ ᱛᱷᱟᱢ ᱥᱩ ᱯᱟᱜ ᱠᱤᱜᱮ ᱞᱤᱠᱷᱤᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱮ ᱠᱤᱜᱮ ᱧᱚ ᱠᱟ ᱫᱮ ᱛᱟᱢᱨᱤ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱟᱡᱤᱜᱱᱟ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢ ᱨᱩ ᱞᱚᱱ ᱛᱚ ᱞᱤᱠᱷᱚᱱ ᱡᱤᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱚᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱟᱭ ᱢᱤᱱᱤᱜᱟ ᱜᱮᱛᱚᱢ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢ ᱥᱩ ᱯᱟ ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱞᱟᱜ ᱪᱩ

Yam zasi dan bi gelum nam batang sang kin rupo lan jin ning kong chan bi kan kam de mo ti ta tang nam ba sun yalum dan jo jin ba dai na song jin jo jin chen kan wor ke lu long ting ge ning kong ta tong wo ko no bo lu din ge ke lin san yin de nang lin san de yang ina ba to sum gran go zin yil nga nam chup ja yin レドブナバテンギレンツンディアンドボナンバーグニンコンコムサンゲティンサムディエフトシキクナワチェポディダヒシャグジョシンチャウリジンタピモンデンシャナテランゲソリンジェルククレンツンディンソニナンアジンタサンバニモズグビオテランゲサンバトンウェナソソンクイジェクシャランゲサンバンデコブリジャビオテランゲソソンクイジェクシャランゲサンバンディナグチヒシパーデテンガンサルノンジョウデキャムツンガマジャタンボナンゴセゴノゴゾミグズコブリジャビオ Tianzhuan di deng ge chanban yuan ji nan ha zhen de ge qiu luo ren dan bi deng ka ge chanban de gou zhi ge jia yu luo ren dan bi deng ka ge chanban ni nan xi ge zhou yu zhou ban nan ba ge yang a ga tu de na zhen de ge den qi zhi sum ni ge sum den na zhang de ge den qi zhi sum ni ge sum den zhe ge ke de ma ka bi hu ra lian chen de gen guan zhen ba ra che tong wa chang ma ge xie zhe ge ka bi ra gu yu Rejo